0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
4: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedriftene mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var
5: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks! Kjeks!
8: Jeg fikk veldig lyst på
9: kjeks.
8: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
11: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
12: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
14: Hallo!
15: Farmor!
5: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
14: Ja!
5: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
17: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
18: Hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran, med
18: ja.
17: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens sexy navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Energimorgen i dag tidlig. I dag så har det handlet om NRKs dølleste kampanje noensinne.
1: Og vi har snakket om det å lage en hatkonto på sosiale medier for å stalke eksen.
2: Og tror du det var alt da? Å nei, det er mye mer i podden.
0: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen podcast i radioappen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag så har det handlet om NRKs dølleste kampanje noensinne.
3: Og vi har snakket om det å lage en hatkonto på sosiale medier for å stalke eksen.
4: Og tror du det valgte? Å nei, det er mye mer i podden.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Right Price Times kundeavisen.
7: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
8: Og...
9: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
8: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
12: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
11: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
12: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
13: Tusen takk, Delta!
11: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Hallo!
15: Farmor!
16: Hei!
12: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
12: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
2: Ja. Er det noe galt med det, eller?
0: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd?
0: Nei, vær så snill. Ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
20: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
21: What a war! I'll give you a war!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
22: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Turn it up! The home of hit music.
24: Energy.
23: Here we go! Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad.
1: Hver time,
0: hele dagen, garantert.
1: Yeah. Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Jentene mine, skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, og det ikke så rart.
8: Vi jo fornøyd.
9: Ja.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Nå kan du bestille med KLM og fly til
15: Barcelona,
14: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
16: Ja, hej.
17: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
16: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
17: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
16: Ja, det stämmer väl.
17: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
18: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
17: Du ser for deg jorden, den flat, som en pannkake.
16: Åja, sånn ja.
19: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Non-stop hits.

0: Energy Morgen. I dag tidlig. I dag så har det handlet om NRKs dølleste kampanje noensinne.
1: Og vi har snakket om det å lage en hatkonto på sosiale medier for å stalke eksen.
2: Og tror du det var alt da? Å nei, det er mye mer i podden.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bolig og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: Energy Morgen. I dag tidlig. I dag så har det handlet om NRKs dølleste kampanje noensinne.
1: Og vi har snakket om det å lage en hatkonto på sosiale medier for å stalke eksen.
2: Og tror du det valgte? Å nei, det mye mer i podden.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
5: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
8: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
17: The hurricane spanned North London. My job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
18: What a war! And give you a war!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Fjordland Havregrøt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
21: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
20: Og...
21: Melding fra sjefen Karoline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
20: Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
22: Fjordland, godt å bare få den servert.
23: Hei, gutta!
24: Mer disiplin.
25: Pappa! Jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
26: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
24: Mer domskap.
27: Hva heter regnstyren med rød nese?
28: Julius.
24: Mer dans.
29: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
24: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
30: Energy. The number one hit music station.
31: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil! Du må se speilet!
5: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no. Og tjene miles på hele reisen.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
10: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
11: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det er sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
15: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Åh, herregud!
15: Yeah!
16: Kan vi kjøre nå?
15: Er det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
18: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
19: Ja, vi er April Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kosteråd, nei, vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy

0: Energy Morgen. I dag tidlig. I dag så har det handlet om NRKs dølleste kampanje noensinne.
1: Og vi har snakket om det å lage en hatkonto på sosiale medier for å stalke eksen.
2: Og tror du det var alt da? Å nei! Det mye mer I podden.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene I Energy Morgen podcast I radioappen. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka

0: Energy Morgen. I dag tidlig. I dag så har det handlet om NRKs dølleste kampanje noensinne.
1: Og vi har snakket om det å lage en hatkonto på sosiale medier for å stalke eksen.
2: Og tror du det valgte? Å nei, det mye mer i podden.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Energy. Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
3: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
1: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
4: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: med deg?
5: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The Hurricanes spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
10: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a war! I'll give you a war!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Right Price Styles, Kristiansand.
16: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
15: Yes, stemmer det.
16: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
15: Heter ikke den bare Right Price Styles?
16: Hva synes du at den burde hette?
15: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
16: Ja, verdens ekstra navn.
15: Ja.
17: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
19: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
19: Ai, ai, ai, ai. Og...
21: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
22: Fjordland, godt å bare få den servert.
23: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
24: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
23: Rød.
24: Tenker at det går bra, jeg.
25: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
27: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
0: Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
26: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
0: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
1: Tusen takk, Delta!
26: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
3: Hit music only.

0: wake up. Energy
1: Morning. I dag tidlig. I dag så har det handlet om NRKs dølleste kampanje noensinne.
2: Og vi har snakket om det å lage en hatkonto på sosiale medier for å stalke eksen.
3: Og tror du det var alt da? Å nei, det er mye mer i podden.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hei allihopa, jeg er Frida, og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
7: Elektroimportøren.
8: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
15: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
16: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
10: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
1: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil! Du må se speilet!

0: Er det nok podcaster der ute nå? Kan man jo spørre seg om når man scroller seg gjennom TikTok'en og algoritmen din sviker deg på det groveste som min nå har gjort.
1: Ja, igjen?
0: Ja, igjen, altså jeg føler den blir bare verre og verre. Jeg havner lenger og lenger inn i dypet, og jeg synes det gøy å dele dypet med dere. La meg bare spille av en lyd av en podcast jeg dukket og kom over i går.
1: Ja.
0: Her den.
2: Så det jo ganske spesielt at etter at Norge blir kjent for den roingen, så dør beste roeren i Norge liksom. Kan hende at det noen på det norske landslaget som kanskje har gjort en deal med djevelen. Et eller annet. Kan hende.
3: Ja.
1: Men er ikke dette her...
0: Dette er ikke satire. Dette er ikke humor. Dette er en ekte podcast som ligger på internett.
1: Personen mener at Fordi, Norge liksom tok for mye... At det var en på landslaget?
0: Nei, altså du ro!
1: Ja, ikke sant? Fotballanslaget.
0: Rett etter så døde jo Olav Sufte, en av Norges beste roere gjennom tidene. Ja. Og det kan jo bare være et svar på det åpenbart, og det en deal med djevelen.
1: Den grei.
0: Ja.
1: Da plugger vi internettet på den personen.
0: Det er dit vi skal. Kan vi bare kollektivt, kjære Norge, vi en stor gjeng nå. Du som hører på Energy Morgen, Lotte her, Martha her. Kan ikke vi nå bare gå inn på internett? Og så tar vi, og jeg har bare tidligere i dag sagt at jeg hater dugnad. Vi tar en dugnad.
1: Ja.
0: Nå tar vi en oppvaskdugnad inne på internett der. Og så rapporterer vi. Han her for eksempel, han trenger ikke å lage podcast. Han lage podcast? Nei, han skal ikke lage podcast.
1: Niklas, når du først begynner dette her, så kan det fort enda du blir rapportert på et podcast.
4: Ja, jeg satt også og tenkte sånn stein i glasshus her. Ja, altså,
1: og så videre.
0: Men vi ikke helt på at roinga i VM ble stort fordi djevelen har inngått en avtale.
1: Vi har ikke konspirasjonsteorier og sånn, men vi gjør ikke folk smartere.
0: Når du sier det på den måten, vet du hva? Jeg tar tilbake den. Jeg liker ikke dugnad. Slutt! Lock den i det internettvinduet. Du skal ikke drive noe dugnad.
5: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bra.

0: Noen gule lapper burde forbli gule lapper. For de som ikke har jobbet I NRK, jeg kan fortelle deg at etter 10 år I NRK, jeg har sikkert deltatt på 1000 workshops hvor vi har drevet med gule lapper med gode ideer.
1: Ja, på har, gode gamle post-it.
0: Yes, ja. Nå har en av disse gule lappene blitt virkelighet, fordi NRK trenger å treffe de unge, og de har bestemt seg for å treffe de unge med Boktober!
1: Boktober?
0: Boktober!
1: For å få de unge ja. Til å lese bøker,
0: ja, men
1: kaster seg på Oscar Vestelin-bølgen.
0: Ja, da, så de tar med seg gjeng kjendiser selvfølgelig, for det må jo til for å treffe de unge.
1: Ja.
0: Og de har valgt seg Java Del Bacali, Linnea Myhre, Sigrid Bonde Tusvik og Oscar Vestelin. Og så skal de lese hver sin bok da. Det altså bøker som, da hadde jeg lyst her, skal vi se, ja. Oscar Vestelin skal lese Fluenes Herre. Java Del Bacali skal lese I morgen og I morgen og I morgen Linnea Myhre Variety av Colleen Hoover Sigrid Bonde Tusvik Fugletribunalet og Jens Kvernmo som jeg for øvrig skal lese Pelsjegerliv og hvordan Oi, skal du få med deg de unge? Hvordan skal du få med deg de unge?
1: Variasjon I ja. I bøkene
0: men hvordan skal de få med seg de unge? Lurer du på?
1: Ja
0: de har laget et sånt fantasy-spill så du kan velge deg et kjendislag Og lese med din kjendis
1: my God.
0: Og så skal man telle opp der Hvor langt man har kommet på disse bøkene Med laget sitt I løpet av det fete prosjektet Boktober
1: Det så lame Og det har ikke ord kan, en gang
0: Hvis jeg helt stille nå Helt stille nå Det lyden av ungdom Over hele dere som legger fra seg iPad Og iPhones Og finner frem boka Hør det Hør.
1: Finner frem fluene særre
0: Se ja Jeg skal lese Fruenes Herre, for det noen tjenester som på NRK. Det oktober.
1: Men jeg liker engasjementet ja. Om at vi skal lese bøker, da. Men da skal vi inn på en nettside og følge et fantasy-lag, da.
0: Men har vi altså... Oscar Vestelin leste en bok
1: ja.
0: Og hele voksen-Norge fikk ereksjon samtidig og bare sånn, fy faen, hva skjer det? Oscar Vestelin har lest en bok. Alle de unge kommer til å lese bøker nå. Jeg altså, tror det tar feil, altså.
1: Var det Jon Fredriksen sin bok, var det det?
0: Ja.
1: Storulf, nei.
0: Ja, jo, stemmer det.
1: Som den ble jo utsolgt.
0: Ja da, og jeg har tenkt litt rundt det der. Fordi jeg skjønner at alle Oscar Vestelin-gutta kjøper den boka. Fordi det fett å ha den boka.
1: Ja, ja.
0: Tror du de leser den boka?
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Det noe kult å ha den I bokhylla, tenker jeg.
1: Jeg har også kjøpt bøker jeg ikke har lest.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har tatt med meg bøker på ferie, jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tykker at jeg har lest det.
0: Nå skal det sies. Jeg håper at Boktober blir en kjempesuksess ja, ja. Mot alle odds.
1: Men da må vi bytte navn. Det mener jeg.
0: Jeg synes bare, det oser altså så dårlig statlig kaffe og vinebrød og gule lapper at jeg får helt mark av det.
1: Jeg har ett ord til NRK.
0: Ja.
1: Boomers
0: Boomers, ja, det akkurat det der Det akkurat det der
1: Det akkurat det der
0: Men god lesing da, folkens Jeg tenker Fugletribunalet for eksempel kommer nok til å bli en ordentlig klassiker blant de unge nå Jeg blir nok dritbra det der Lykke til Happy Boktober
2: Dette høydepunkter fra Energy Morning Med Niklas

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag så har det handlet om NRKs dølleste kampanje noensinne.
3: Og vi har snakket om det å lage en hatkonto på sosiale medier for å stalke eksen.
4: Og tror du det valgte? Å nei, det er mye mer i podden.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
1: Bårli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
2: Ja.
1: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
4: Og...
5: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
4: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Hei, gutta!
8: Mer disiplin!
9: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap.
11: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius!
8: Mer dans!
13: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
14: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
14: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
4: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
19: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
20: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
19: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
20: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
19: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
21: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
22: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
23: The Harrogans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
22: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
24: What a war! And give you a war!
22: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
25: The clock is ticking.
22: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
26: Dette Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med

0: Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Riktig god morgen, klokka den har blitt 6. Her er nyhetene nå på Energy.
2: Her er VG-nyhetene. To av verdens mektigste AI-topper ber myndighetene gripe inn og regulere teknologien de selv har utviklet. I FNs sikkerhetsråd oppfordret OpenAI-sjef Sam Altman verdens land til å sette opp sikkerhetsmekanismer.
3: The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening or intervene when needed. This would obviously be terrible.
2: I Ukraina er minst to personer drept i et russisk luftangrep mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky, som er i New York, sier sivil infrastruktur var hovedmålene. Politiet undersøker meldinger om smell i Kvernebyen i Oslo i natt. De sier de har grunn til å tro at det kan være avfyrt skudd på stedet, men det er ikke meldt om personskader. Vestlandet får mest sol i dag, 15 grader i Bergen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Olivia Rodrigo og Good For You her på Energy i Energy Morgen. Og vi skal snart prøve å finne ut av hvem som er den absolutt dummeste i dette rommet. Er det meg, eller er det deg, Marte Bratberg?
1: Vet du hva? Det varierer jo.
0: Du gjør det. Lotte Louise Halvorsen, hun er quizmaster i Dommest i rommet etter Justine Jaxel og John på Energy.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks!
6: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
6: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Er det noe galt med det, eller?
12: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
12: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
1: Ja.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
15: Etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
14: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
15: Men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
9: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
15: Speil! Du må se speilet!
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
17: Nå kan du bestille med KLM og fly til
19: Barcelona,
17: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
20: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne

banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.

Juicy, Jackstyle og John her på Energy. Og da er det dags da for å møtes i den intellektuelle bokseringen, Marte Brattberg.

0: Hun er fra Norges Cancun. Hun er 1,33 høy på strømpelesten, rød som flammer på håret og quizmaster i dette radioprogrammet. Gudene vet hvorfor, men hun heter Lotte. Hei, hei Lotte!
1: Så hyggelig.
0: Ja, det er veldig hyggelig å ha deg her som quizmaster også, skal du vite. Hvem begynner?
1: Jeg tenker at Marte kan begynne i dag.
0: Ja!
1: Hvilken amerikansk seriemorder tilsto over 30 drap og ble henrettet i 1989?
2: Og ble henrettet Ted Bundy.
1: Det er helt riktig.
0: Det er helt dødt med sykkelflate. Wow!
2: Der var jeg god.
0: Du kan dine drapsmenn.
2: Ja, ja, ja. Han var kjekk, vet du.
0: Ted, ja.
1: Niklas,
0: ja.
1: Hvilken trapp løper Rocky opp i den kjente treningsscenen?
0: Oh. Er det den utenfor Capitol Hill?
1: Nei.
0: Nei, det vet jeg ikke.
2: Ja, det synes jeg var godt
1: svar. Tenk litt da.
2: Er det i Washington?
0: Er det så mange trapp? Kan du så mange trapp?
1: Hvor er det, nei, men hvor er det satt, denne filmen?
0: Jeg vet hva faen jeg.
2: Er det Washington?
1: Nei.
0: Er det Chicago?
1: Ok, så er det trappa til Philadelphia Museum of Art.
0: Du, du kødder med trynet mitt. Du mener helt oppriktig. Du sitter der nå og mener at noen kan svare på dette.
1: Ja.
0: Trappa til Philadelphia.
1: Det er en ganske kjent scene.
2: Ja, det er en kjent scene. Hvis du har sagt hvilken låt er det som spilles i det han løper opp den trappa,
0: så
2: har
0: Rocky ikke, Survivor.
2: Har du ikke sett Eye of the Tiger?
1: Den nye liksom, dokumentarserien om... om Sylvester Stallone?
2: Nei.
0: Nei, det har jeg ikke. Men, ja. Neste spørsmål til Marte Brattberg, takk.
1: Ja. Ja. Marte, hvilket merke er kjent for den gule leverposteiboksen med barneansiktet på?
0: Nei, det var det vi hadde i dag i quizen. Det blir ikke noe mer quiz.
2: Jeg skjønner.
0: Du kan ikke få stabbure spørsmål. Er det kødd eller?
1: Skal du bli dårlig taper også?
0: Lotte Louise Halvorsen? Det er en quiz unna at du ikke får lov til å være quizmaster lenger. Altså at jeg tar over som quizmaster.
1: Å nei.
2: Jeg gjør det, for da gruser jeg jo.
0: I morgen er jeg quizmaster. I morgen er jeg quizmaster.
1: Greit for
0: meg. Sånn ble det.

0: The Black Eyed Peas og I Got a Feeling her på Energy i Energy Morgen med Bårli, Bratteberg og Halvorsen. Og Marte Bratteberg, rask spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Er du klar for fun fact?
1: Om jeg er.
0: Bra, for den kommer etter Gracie Abrams her på Energy.

0: Det var Moving to the Sun, Hugo, Email, Angel og Ultranate her på Energy Energy Morgen. Snart så er det dags for historie. Du skal få en historie servert, og vår oppgave er å finne ut av, er den sann, eller er det det renspikka løgn? Historien kommer fra Marte Blattberg i dag, og kommer etter Rudimental, Jess Glynn og Macklemore. Alle har vært inne om radioen din med These Days. Og så er det Hvem kjenner Bårdli, Blattberg og Lotte best? Her på Energy.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
8: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
9: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
10: Tusen takk, Delta!
8: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
12: Og...
13: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertrekks-emoji.
12: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Ja, gutta!
18: Mer disiplin!
19: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
18: Mer dumskap!
21: Hva heter regnstyret med rød nese?
22: Julius!
18: Mer dans!
23: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
24: Dette Energy Morgen med Niklas Bårdli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil på Energy og i radioappen.
25: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Da er det deg, Martin Brattberg. Hva skal du fortelle oss?
1: Ble jeg headhuntet til å spille i Jakten på nyrestein som barn?
0: Å, Gud, bedre. Hvilken rolle skulle du få der, da?
2: Jenny sin, eller? Jenny Skavlan?
0: For Jenny Skavlan ble vel det. Er det Jenny sin historie, er det jeg lurer på?
1: Nei, vet du hvordan Jenny fikk rollen?
0: Nei.
1: Nei, det leste jeg her om dagen. De hadde vært på skolen hennes, ja. Og hatt litt intervjuer og sånn, men fant ikke personen. Men så var regissøren på hos legen, ja. Faren hennes er lege, og der hang det bildet av henne på veggen.
0: Nettopp. Hvordan ble du spurt, da?
1: Nei, de tok sånn runde på barneskolen min også.
0: Nei, dette er løgn.
1: Ja, vestlig.
0: Dette er så løgn. Også, vi må ikke glemme at du også var et stygt barn. Du har blitt pen først i voksen alder. Og sannheten er...
1: Nei, det er jo selvfølgelig slik at de drar jo selvfølgelig på bygdeskole for å se etter skuespilltalenter, og de drar selvfølgelig ikke på til Vestby for å se etter skuespilltalenter.
0: Så det var løgn, ja.
1: Ja, det var løgn.
0: Det var løgn, ja. Ja, ja. Nei, men du kunne jo sikkert spilt i den nøtta som han setter fast eller et eller annet.
1: Kan jeg henne? Ja. En nyrestein.

0: Harris og John Newman, Dirt Blame på Energy. I Energy morgen, et minutt på syv. Snart skal du få litt nyheter, altså. Se hvordan det står til i verden. Hele gjengen er samlet i radioen din. Marte Brattberg, god morgen.
1: God morgen.
0: Lotte, god morgen.
2: God morgen.
0: Og snart altså nyhetene. God morgen. Det kommer snart.
3: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
13: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
14: What a watch! And give you a watch!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: Riktig god morgen, klokka har blitt syv. Nå får du nyheter her på Energy.
17: Her er VG-nyhetene. Kinas president Xi Jinping har landet i Washington D.C. og tatt imot av president Donald Trump. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
18: Xi skal være i USA på et 3 dagers statsbesøk. Det er hans første statsbesøk i USA på over 10 år. På agendaen står sannsynligvis AI, mineraler, handelspolitikk og Iran-krigen. Våre to land burde være partnere i stedet for rivaler, sier Xi i en skriftlig uttalelse formidlet av det statlige nyhetsbyrået.
17: Politiet undersøker meldinger om smell i Kvernebyen i Oslo i natt. De sier de har grunn til å tro at det kan ha vært avfyrt skudd på stedet, men det er ikke meldt om personskader. En mann i 30-årene er pågrepet etter brann i et rekkehus i Øygarden i går kveld. Ingen personer ble skadet. Med sol på Vestland i dag, Stavanger får 15 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: 7, riktig god torsdag. Velkommen skal du være til Energy Morgen. Her er gjengen din samlet til tre morgenterer. Det er Martin Rattberg, Lotte Louise og Niklas Bårli. Og hva driver egentlig kidsa med i friminuttene?
1: Jeg er overrasket, ja. For jeg drev ikke med dette her.
0: Jeg visste heller ikke at kidsa drev med dette i friminuttet. La oss fortelle deg hva ungene dine driver med på skolen etter Sara Larsson og Midnight Sun her på Energy.
2: Energy morgen, hver morgen fra 6 til 10 på Energy og i radioappen.

0: Bibi, Rexa og Faithless. Du hørte New Religion her i Energy Morgen med Bård Liv Rattberg og Halvorsen.
1: Og Norges største skuespiller akkurat nå må vel være Renate Reinsve, eller?
2: Ja,
0: det skulle jeg tro.
1: Hollywood-suksess, Oscar-nominasjoner. Men hva er det en Hollywood-skuespiller fra Norge tjener av dere?
0: Oi, hvor mye, vet vi svaret på hvor mye Reinsve tjente i fjor?
1: Altså, E24 har nå publisert en sak som sier noen tall, da. Så hvis vi skal tro på dette, så har jeg fasiten.
0: Jeg håper du har blitt steinerik. Ja. Fasiten skal vi få etter Avicii og I Love Black med Wake Me Up på Energy aller først.
3: Energy. Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
4: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
5: Tusen takk, Delta!
3: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
7: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Støvtørking.
11: Overvasking.
10: Rengjøring.
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Right Price Tiles, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
13: Yes, stemmer det.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
13: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
14: Men hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens sexy navn.
13: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
16: Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
19: Fjordland, godt å bare få den servert.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da er du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei,
22: jo.
21: Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei, nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
23: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingvår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: love you.
1: Hun synger så vakkert, så vakkert. Sienna Spiro og verden har ventet på en ny Adele. Og der kom hun altså.
2: Jeg synes hun ser ut som en slags sånn 50-talls husmorversjon av Amy Winehouse.
1: Ja, og det, det sier jeg ja takk til. Jeg liker den estetikken, 50-talls husfru-estetikken.
3: Eller litt Lana Del Rey, får jeg vibe på.
1: Ja,
3: men,
1: det ikke dumt heller. Det var Sienna Spiro i hvert fall, du hørte Great Expectation her i Energy Morgen, hvor vi om ikke så alt for lenge skal prøve å dele ut 5000 kroner. Du kan stikke av med de i tankeleseren som vi har hver dag kvart på åtte. Det eneste du må gjøre akkurat nå, det å melde deg på, og så er oppgaven din å gi oss fem ord, og så du ferdig med din oppgave. Da det meg eller Marte som skal være tankeleser for deg og prøve å matche dine fem ord. Mm. Klarer vi alle fem, har du vunnet 5000 kroner.
3: Åh, det deilig å ta med seg inn til helgen, eller?
1: Ikke det litt ordentlig, da?
3: Ja, det ganske ordentlig, og hvertfall hvis rentene går opp i dag,
1: sier jeg. Ja, så meld deg på da vel, og da har du ulike muligheter. Du kan sende oss en sms, start den med NRJ og send den til 2033, eller gå inn på Snapchat og legge oss til som en Energy Norway. Alle veier fører muligens til 5000 kroner. Lykke til, det Martin Garrix og Ed Sheeran nå. Du får Repeat It på Energy.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran. Det var repeated her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte-Lisa Halvorsen. Og hvis du en barnefamilie som ikke har høstferieplaner, så bør dette være dagen du hører på Energy Morgen.
1: Yes.
0: Fordi rett over 8 i dag, så skal vi dele ut en relativt, for dere barnefamilier, helerå premie.
1: 100%, altså en drøm for meg selv.
0: Ja, jeg bare sier det, hva det for noe, hva du kan vinne, rett over 8, og det er superenkelt.
1: Ja.
0: Du kan vinne altså 2 hele dager i dyreparken med opphold for inntil 5 personer.
1: Ja.
0: Vi ordner det for deg,
1: ja.
0: Hvis du ikke har planer i høstferien.
1: Yes.
0: Så allerede nå kan du melde deg på, send oss en sms, energy til 2033. Vi kommer til å ringe opp igjen og stille 3 spørsmål.
1: Ja.
0: Klarer
1: du? Vi skal spille. Du må klare de 3 spørsmålene, og det bør alle småbarnsfamilier klare de spørsmålene.
2: Kan man spørre, det bare barnefamilier som kan vinne, eller kan det vende?
1: Nei, altså...
0: Nei, vet du hva?
1: Nei, alle kan vinne, men
0: vi skal ikke sende 5 40-åringer til dyreparken. Her synes jeg vi skal holde oss til barnefamilier. Kan ikke vi gi de et løft?
2: Men jeg tror kollektivt mitt hadde koset seg greit i dyreparken.
1: Men dere bør finne på andre ting.
0: Ja, okay. Dere skal til på kirferd og sånn, dere skal ikke til dyreparken.
1: Okay.
0: Er det en barnefamilie der ute? Så vi kan ha planer i høstferien. Så meld deg på Energy, altså NRJ 2033. Rett over 8, så ringer vi opp en påmeldt som må svare på

0: i Energymorgen med Bårdli Ratteberg og Halvorsen. Akkurat nå så er det mye konkurransefokus. Jeg bare nevner igjen at vi skal dele ut en høstferie til en barnefamilie. Vi har jo ikke planer i høstferien, så kan vi ordne det for deg. Det er to hele dager i dyreparken med overnatting for inntil fem personer. Akkurat nå så trenger du bare å melde deg på via SMS Energy til 2033. Etterpå rett over åtte så skal vi ringe opp en som har meldt seg på, som må svare på tre enkle spørsmål.
1: Ja, som ja. Alle småbarnsfamilier bør kunne, tenker jeg da.
0: Ja. Ja. Så det bare å kaste over telefonen. Bli med en tur til dyreparken da vel. Nå blir det snart tankeleseren etter Tayo Cruz har vært innom radioen din. Du skal få litt Dynamite her på Energy 07.39 på klokka da.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans ran off London, and my job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What do I want? I'll give you more!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Hei gutta!
9: Mer disiplin!
10: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap.
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius!
9: Mer dans!
14: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
17: Du merker at mailen går kjapt I dag.
16: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
18: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
19: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
19: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Dette Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil på Energy.

0: på Energy. Energy Morgen, Bårli Brattberg og Lotte Louisa Halvorsen. God morgen, god morgen, god torsdag. Er det ikke deilig å tenke på at i morgen så kommer den altså? Som julekvelden på Kjæringa hver eneste uke. Helga.
1: Ja.
0: Ah, i morgen kom helga, vet du, fy faen, det blir deilig.
1: Rosinen i pølsa.
0: Rosinen, ja. Det har vi snakket om før, rosin i pølse.
1: Ja.
0: Eller slakk.
1: Nei takk,
2: jeg blir kvalm av tanken.
0: Ja, eller slakk du. Så skal du få litt nyheter her på Energy når klokka blir 8. Riktig god morgen.
3: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingvår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Right Price Times kundeavisen.
5: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hallo!
8: Farmor!
0: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
0: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
0: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: For en glede at du hører på Energy. Klokka den har blitt 8. Her er nyhetene.
14: Her er VG-nyhetene. I USA har en federal dommer blokkert Donald Trumps utkastelse av CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus. Dommeren slår fast at utkastelsen er grunnlovsstridig og beordrer Trump å gjenopprette journalistenes tilgang. I Ukraina er minst to personer drept i et russisk luftangrep mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky, som er i New York, sier sivil infrastruktur var hovedmålene. I går ble minst 7 mennesker drept i russisk angrep mot Ukraina. To av verdens mektigste AI-topper ber myndighetene gripe inn og regulere teknologien de selv har utviklet. OpenAI-sjef Sam Altman oppfordrer verdens land til å sette opp sikkerhetsmekanismer.
15: The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening or intervene when needed. This would obviously be terrible.
14: Vestlandet får mest sol i dag, 14 grader i Ålesund. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: 8 med 2 minutter. God morgen og velkommen skal du være til Energy Morgen. Og hvis du en barnefamilie uten planer for høstferien, så må du nå være lutter øre, mens Marte forteller deg hva du kan vinne.
1: Ja, vet du hva? Du kan vinne billetter til 2 dager i dyreparken i løpet av høstferien, og en overnatting. Dette til inntil 5 personer. Så hvis du har lyst til å vinne dette, så sender du oss en SMS, koder Energy til 2033, så kan du ringe opp en heldig en som må igjennom en veldig, veldig, veldig enkel quiz. Så hvis du ikke klarer alle 3 rette her sånn, så ringer vi en ny.
0: Ja, og vi skal ringe nå snart, så du har ikke mer enn 10 av veien altså. Men kast deg over telefonen, så kan du få 4 minutter på deg. Det greit. 4 minutter til å sende inn en SMS. Energy 2033, du kan vinne høstferie i dyreparken.
2: Start dagen med et smil. Energy Morgen med Båli og Brattberg på Energy og i Rayo-appen. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet.

0: Pausa og Magnetic her i Energy Morgen med Bårdli Bratsberg og Halvorsen. Delte akkurat ut en tur til dyreparken. To hele dager I dyreparken med overnatting til en heldig familie. Og dyreparken ikke bare dyreparken, vet du, I høstferien.
1: Nei, fordi I tillegg til de faste gode aktivitetene, så blir det litt skumle opplevelser. Fordi det på Q-toppen, for det minste, så kan man utforske det skumle I Estragons verden. Mørke mysterier og surt, sort humor.
2: Sort humor?
0: Jeg kan til, hva sa det?
1: Sort humor.
0: Sort humor. På Q-toppen.
1: For de aller modigste så har vi Vilmarkens forbannelse på kveldstid med jumpscares, mysterier og grøss.
0: Å, herregud.
1: Dette Norges største omsluttende Halloween-opplevelse. Dette ikke noe du bare ser på fra avstand. Her trår du direkte inn I en grufull historie fylt med spennende karakterer, mørk magi og mektig mystikk. Wow. Bli med en del av historien og vær med å rense de magiske Rune og delta I spesiell sidequest. Ja, ja, ja. Oi, det her høres jo veldig gøy ut da.
0: Det Halloween I dyreparken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du advart.
0: Ja, du advart. Det blir en skummel tur til dyreparken for familien som nettopp vant. Gratulerer så mye. Og det jo mulig å kjøpe billetter til dyreparken der, tross alt da. Jeg bare nevner det. Taylor Swift nå. Du får Opalite her I Energy Morgen med Bårdli Bratsberg og Halvorsen.

0: Swift og Open Light her I Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen!
1: Det finnes overreaksjoner, og så finnes det også det denne mannen gjorde, som jeg skal fortelle deg om veldig snart.
0: Åh, jeg elsker om folk har gått bananas etter BB Rexa og Faithless. Ja. New Religion snart på Energy, 17 etter 8. God morgen!
2: Fjordland byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
11: Talk More presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet...
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Mer taktikk.
19: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
20: Hvor lyset?
19: Så den trygge havna de har følt, den borte.
18: Mer tull.
21: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
22: Jeg helt useriøst.
18: Mer tango.
23: Skal vi danse tilbake.
24: Og du kan se det på TV2 Play.
25: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
26: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
27: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
28: Nei! Vinylsamlinga!
26: Og et innbrudd I dag.
27: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
26: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
29: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson.

0: Joy og Riptide her I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og vi skal starte en liten tur til England og en guttekompisgjeng på 11 som tenkte at de skulle bare smugle litt cannabis.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Nei, hvorfor ikke?
1: Det alltid, tenkte de.
0: Det jo etter at med når du først skal smugle cannabis, så skal du gjøre det ordentlig, har de tenkt. Det en god historie, altså. Disse 11 som landet på Birmingham flyplass. Vi skal få vite mer om det etter Cameron Whitcomb og Medusa.

0: Kristian på Energy. God morgen! 08.34 på klokka nå, og vi skal en liten tur til Birmingham I England, hvor 11 kompiser landet på flyplassen etter en litt av snartur til Thailand.
1: Ja!
0: Med seg hadde de hver sin, ikke hver sin, de hadde to kofferter hver. 11 kofferter til sammen, fullastet med 460 kilo cannabis.
1: Hæ? Åh! Oh. Altså, apropos overtenning, som jeg sagt om tidligere, hva faen skjedde?
0: Altså, skulle man stoppe på 100 kilo da? Må nei, du ha de nei, siste 360 kilo med? Altså, hvordan får du... Det jo overvekt, for det første. Altså, du skal ha baller nede I Bangkok der, så kommer du med hver del, altså 11 kofferter, fullastet til randen av cannabis, legger den på vekta, så sier de sånn, ja, det er 20 kilo overvekt her. Så det sånn, ja. Det går bra. Ikke tenk på det. Har du lithiumbatterier, og har du bomber og våpen I? Nei, ingenting av det. Ingenting av det. Dette det ingenting å tenke på, bare få det av gårde.
1: Ja.
0: Og så sender de det av gårde, og de har altså lagt airtags I det, for å følge med på hvor de og de har vært ordentlig gode, disse gutta.
1: Ja, det ordentlig,
0: ja. Ja, problemet bare at politiet er litt lei av dette, og har jo sett disse smuglerruttene før. Så hvis du mellomlander på Charles de Gaulle før du stopper I Birmingham, så blir du stoppet.
1: Nei, hvorfor det?
0: Det fordi de har skjønt at det smuglerruta.
1: I Paris?
0: Og det tar litt tid før smuglere endrer ruta åpenbart, for 600 personer så langt tatt I år.
1: Ja, men gjør litt research da. Thailand, Paris, Birmingham.
0: Yes,
1: det er ruta, sier.
0: Det smuglerruta.
1: Yes. Det latskap, vet du.
0: Men hvis 600 har blitt tatt før deg, kom igjen da.
1: Kom igjen. Men det jo 100% ikke første gang de gjør dette. De har jo begynt mindre, tror du ikke
0: det? Ja, du tror ikke de startet på 600, nei, 360, 460, hvor mye var det? 460 kilo? 460 kilo?
1: Nei, tror du de har begynt med 100 kilo eller noe, så har det gått helt smooth, og så...
0: Jeg har så lite erfaring med cannabis-smugling, at jeg vet ikke hvordan det fungerer.
1: Nei, altså, da jeg gjorde det I gamle dager, så begynte vi det små, og så...
0: For du var hun enig I Bolivia, var det ikke?
1: Jeg... Ha byttet navn
0: ja. Bolivia Stina, Bårli og Halvorsen Vekker deg hver morgen Hyggelig at du hører på Nå får du Swedish House Mafia

0: House Mafia og Lykkelig. Dør til Happiness is so sad. Happy Energy, Energy Morgen, 08.40. Hei, hei, god morgen. Snart skal du og jeg, Marte, møtes i en aldri så liten kamp. Mano e mano.
1: Emano, Emano?
0: Mann mot mann.
1: Mann mot mann,
0: ja. Jeg litt sånn språksterk, jeg skjønner. Oi. Det altså en runde med dummest i rommet etter Lady Gaga og Bad Romance her på Energy. Bårli mot Brattberg. Lykke til.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Mamma, hvor er pappa?
6: Han skal rydde i hagen.
5: Men han er ikke der.
6: Å, da er han selvfølgelig på
5: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
7: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
9: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
8: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
10: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
18: Dette er Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil.

0: i rommet.
1: Hun er fra Norges Cancun. Hun er 1,33 høy på strømpelesten, rød som flammer på håret og quizmaster i dette radioprogrammet. Gudene vet hvorfor, men hun heter Lotte. Hei, hei Lotte!
2: Så hyggelig.
1: Ja, det er veldig hyggelig å ha deg her som quizmaster også, skal du vite. Hvem begynner?
2: Jeg tenker at Marte kan begynne i dag.
1: Ja!
2: Hvilken amerikansk seriemorder tilsto over 30 drap og ble henrettet i 1989?
3: Og ble henrettet Ted Bundy.
2: Det er helt riktig.
1: Det er helt døpte sykkelflate. Wow!
3: Der var jeg god.
1: Du kan dine drapsmenn.
3: Å, ja, ja, ja. Mm. Han var kjekk, vet du.
1: Ted, ja.
3: Ja.
2: Niklas,
1: ja.
2: Hvilken trapp løper Rocky opp i den kjente treningsscenen?
1: Oh. Er det den utenfor Capitol Hill?
2: Nei.
1: Nei, det vet jeg ikke.
3: Ja, det synes jeg var godt
2: svar. Tenk litt da.
1: Er det så mange trapp? Kan du så mange trapp?
2: Hvor er det, nei, men hvor er det satt, denne filmen?
1: Jeg vet hva faen jeg.
3: Er det Washington?
2: Nei.
1: Er det Chicago?
2: Ok, så er det trappa til Philadelphia Museum of Art.
1: Du, du kødder med trynet mitt. Du mener helt oppriktig. Du sitter der nå og mener at noen kan svare på dette.
2: Ja.
1: Trappa til Philadelphia.
2: Det er en ganske kjent scene.
3: Ja, det er en kjent scene. Hvis du har sagt hvilken låt er det som spilles i det han løper opp den trappa,
1: så
3: har
1: Rocky Survivor.
2: Har du ikke sett Eye of the Tiger? Den nye liksom, dokumentarserien om... om Sylvester Stallone?
3: Nei.
1: Nei, det har jeg ikke. Men, neste spørsmål til Marte Brattberg, takk.
2: Ja. Ja. Marte, hvilket merke er kjent for den gule leverposteiboksen med barneansiktet på?
1: Nei, det var det vi hadde i dag i quizen. Det blir ikke noe mer quiz.
3: Jeg skjønner.
1: Du kan ikke få stabbure spørsmål. Er det kønn eller?
2: Skal du bli dårlig taper også?
1: Lotte Louise Halvorsen. Det er en quiz unna at du ikke får lov til å være quizmaster lenger. Altså at jeg tar over som quizmaster.
2: Å nei.
3: Jeg gjør det, for da gruser jeg jo.
1: I morgen er jeg quizmaster. I morgen er jeg quizmaster.
2: Greit for.
1: Sånn ble det.

0: Joe, End of Beginning på Energy I Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen Og vi nærmer oss 9 på klokka Og det betyr bare en ting her på Energy Du kan få din favorittlåt spilt Den låta som gjør deg så glad at du nesten håper å sprekke Vi må bare vite hvilken låt det Det glad låta rett over 9 på Energy Og du sender oss gladlåta på følgende måte
1: Du sender en sms Koder Energy til 2033 Eller så går du på Snapchat og sender den til Energy Norway Der tar vi imot ditt ønske Og jeg gleder meg Til å høre hvilken låt som gjør deg skikkelig, skikkelig glad
0: Ja, vi på en måte Den musikalske nissen, kan du si
1: ja.
0: Ho, ho, ho Det noen snille barn her?
1: Ja,
0: ja. Få det inn til oss Energy til 2033 Med sør på Martin Garrix og Ed Sheeran Her Repeat It på Energy God morgen

0: Det var Martin Garrix og Ed Sheeran, Dirty, Repeat It på Energy i Energy Morgen. Hei, Martin!
1: Hallo!
0: Hei, Lotte!
1: Hallo!
0: Hei på deg som hører på. Nå det snart dags for nyheter når klokka blir 9, og så tar vi gladlåta vi på andre siden her på Energy. Heng på da vel!
2: Energy!
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jebelin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: God morgen, klokka den 9. Her får du nyheter på Energy.
10: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby får nye forsvarere i ankesaken i februar. De to, Alexander Greaker og Daniel Storevik, varsler at de vil legge frem nye bevis og føre nye vitner og argumentere for at Høyby frifinnes for de mest alvorlige anklagene. Usikkerhet rundt krona en av grunnene til at valutastrateger tror det blir renteheving i dag. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
11: Det stor spenning i forkant av rentemøtet, og i markedet prises det inn mer enn 60% sjanse for renteheving. Flere sentralbanker har allerede økt renten og ventes å sette den videre opp fremover med høy prisvekst som en viktig årsak.
10: Norge øker støtten til de palestinske selvstyremyndighetene med 125 millioner kroner. Total bistand fra Norge til Palestina blir dermed rundt 1 milliard kroner i år. Med sol på Vestland i dag, Bergen får 15 grader. I studio Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: En dag igjen til vi kan feire helgen alle med alle. Og akkurat nå så sitter det altså en trio i dette studio som sitrer av spenning før gladlåta. For vi vet ikke hvilken låt som skal spilles. Men det vet kanskje du. Det jo kanskje din låt som skal spilles her på Energy. Du må fortelle oss hvilken låt som gjør deg glad. Send det til oss, Energy til 2033, eller på Snapchat Energy Norway. Vi tar en låt vi heter Tiesto Oaks og I Follow Rivers.
1: Dette Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratt.

0: Tiesto Oaks, I Follow Rivers her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen, og nå... Her er dags for hverdagslåta, hver dag rett over 9 på Energy. Og spørsmålet er jo, hva er det som skal spilles i dag? Og Marte Brattberg, du har kontroll over inboxen. Har du funnet en passende kandidat?
1: Du vet hva? Jeg lurer på om jeg skal gå for Annika sitt forslag i dag. Hun har lyst til å høre Carly Rae Jepsen med
0: nå,
1: Call Me Maybe.
0: Må du gi deg.
1: For en glad låt.
0: Jeg elsker den låta,
1: ja. Ja, den er god.
0: Så lenge jeg har glemt den også, så var det deilig å få den tilbake. Ja. Og, husker du musikk, hvordan den ble lansert? Musikkvideoen var absolutt av de største kjendisene, Selena Gomez, Justin Bieber og sånt, som ja, danset for en webcam.
1: Hun var i managementet til Justin Bieber.
0: Det var Bieber som fant den og lagde den, da. Det var, dette er jo Bieber sitt verk, dette.
1: Men hvor er... For hun
2: har
1: også...
2: blitt da, jo?
1: Hun er også fra Kanada, og så var hun ikke det?
0: Jo, jo, det var Scooter Brown og Biebers verk dette sammen. Carly Rae Jepsen.
1: Where are you now?
0: Where are you now? Nå er hun på Energy da, med Call Me Maybe.
1: Oi, to dager siden gir ut dobbeltplate.
0: Nei, gi da! Det var fra ingenting til masse.
1: Med 26 spor, to dager siden.
0: Yes, her får hun nå da på Energy.

0: Ray Jepsen og Call Me Maybe her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen, og det var dagens gladlåt ønsket av
1: Annika.
0: Annika,
1: din luring. Og hvis luring. Du sitter og ønsker, tenker sånn, fader, jeg vil høre den låta, ja. Ja, men du kan få det inn allerede nå, så kan det bli din gladlåt i morgen.

0: Shakira, Burna Boy og Dai Dai på Energy i Energy Morning. Hei på deg, god torsdag. Sitter du og tenker, ah, denne torsdagen hadde blitt så mye bedre hvis jeg bare kunne få noen som gjorde meg litt glad og litt smart. Ja vel, ok da, du skal få en fun fact nå veldig snart her på Energy. Dagens fun fact etter Ava Max og Kings and Queens.
1: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv, fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
6: 09909. Hallo!
7: Farmor!
8: Hei.
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Right Price Tiles, Kristiansand.
11: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
10: Yes. Stemmer det.
11: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
10: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
11: Hva synes du at den burde hette?
10: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
11: Ja.
10: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
11: Ja, verdens ekste navn.
10: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
15: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
14: Ja, hvordan skjønte du det?
15: Nei, si det.
16: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
0: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
10: det. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot.
20: Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Alex Warren, Carry You Home på Energy. Energy Morgen med Bård Lid Rattberg og Halvorsen, som snart skal utvide gjengen til å bli fire. Gita Simonsen, klar for å ta deg gjennom formiddagen etter Sara Larsson og Lush Life på Energy.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
4: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
6: What a watch! And give you a watch!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
9: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
13: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
12: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
12: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
16: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
16: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
17: Tusen takk, Delta!
15: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Skål!
20: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
17: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
21: Dette er Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil.

0: Homewrecker I Energy Morgen. Mine venner, torsdagen over for vår del. Vi skal ut og karpe vår DM. Og det betyr at I morgen det fredag.
1: Ja!
0: I morgen det fredag.
1: Og Pri Radio!
0: Vi kan vinne 6 priser I morgen.
1: Åh, det helt sikkert.
0: Jeg bare sier det.
1: Altså, følg med på sosiale medier.
0: Ja, gjør det. Følg med. Folk kommer til å sitte på tuppen av stolen, sitter denne. Vinner, vinner ikke, ikke sant? Vi skal alle oppdater. Vi selvfølgelig på sosiale medier.

0: Dette VG-nyhetene. En person har blitt funnet død utendørs på Tiller I Trondheim. Politiet opplyser at personen har ligget ute lenge og at de koblet funnet til en savnet sak fra I sommer. Personen skal obduseres. Den svenske sentralbanken holder styringsrenta uendret på 1,75%. Norges Bank kommer med sin rentebeslutning nå klokka 10. Jon Almås og naboen har blitt frastjålet verktøy for 100 000 kroner. Naboene varslet politiet om innbruddene, men de skal ikke ha gjennomført åstedsundersøkelser til tross for flere innbrudd I området den siste tiden. Politiet beklager at de ikke har ressurser til å være ute på alt. Therese Johaug åpner for å delta I maraton under sommer-OL I 2028 etter imponerende prestasjon I København halvmaraton. Johaug leverte tiden 1.08,43 og ble Europas beste kvinne I konkurransen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: God torsdagsformiddag. Det Gita her som har tatt over på Energy. Du og jeg skal henge sammen med de neste timene. Du skal straks få Eminem sin Lose Yourself, men aller først så Miles Smith Stargazing på plass. Jeg håper du har en nydelig torsdag så langt.

0: Den er altså så rå. Hvis ikke du har sett den, se den. Hvis det er lenge siden du har sett den, se den igjen. Eminem er faktisk en ganske dyktig skuespiller også. Og denne låta skaffet han faktisk en Oscar for beste låt. Her får du fun fact, så det får du av meg, Gita, som holder deg med selskap de neste timene. Om få minutter så setter jeg i gang 10 hits på rad, 10 låter uten noe som helst reklame. Og det er Martin Garrix og Jax som er først ut.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Er det å kjøpe en sånn, skal vi si, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Right Price Times kundeavisen.
7: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Mer taktikk.
12: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor er Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
15: Det er helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse er tilbake.
17: Og du kan se det på YouTube Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
23: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
24: Talkmore.
25: Ving presenterer Hjemreisedagen.
26: Ja, da er du klar, eller?
27: Nei, jeg blir.
26: Du blir?
27: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
26: Nei, jo. Nei, men hallo.
27: Nei.
26: Kom tilbake!
27: Nei.
25: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
0: du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
2: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Energy. Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hits.

iPod, så nå er det bare å lene seg tilbake. Det kommer ingen reklame, bare masse deilig musikk og godt selskap hos meg da. Olivia Rodrigo står klar, dama som egentlig ble verdenskjent gjennom TikTok, men har også vært med I Disney Channel. Først, her Rihanna og en klassiker vil jeg si, Where Have You Been?

og hippiesabotage tar klokka nærmest 10:30 på Energy. Og mitt mål når du hører på er jo at du skal være i godt humør og senke skuldra, glemme hverdagsstøyet, men av og til er jeg nødt til å bringe deg rett inn i kjerna på hva som skjer, og det er at Norges Bank hever styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Dette fordi prisveksten fortsatt er høy, og renta kan bli liggende høyt en god stund, sier de. Og hvis bankene følger etter, så kan eksempelvis 3 millioner i boliglån koste rundt 625 kroner mer i måneden. Så, da må vi kanskje kutte noe da. Hva ryker først for din del? Takeaway, strømmetjeneste, kaffen fra kaféen et par ganger i uka, eller treningsmedlemskap. Nei, jeg skal ikke gi deg dumme ideer. Det er fint.

Imagine Dragons. På Energy, der jeg, Gita, leser en litt sånn artig KI-nyhet. Det er ikke alltid de er så gode, men denne her er søt da. Forskere bruker nå kunstig intelligens for å forstå lydene til blant annet delfiner og elefanter. Men ekspertene understreker at vi fortsatt er ganske langt unna en ekte Dr. Doolittle-maskin. Men hvis vi kunne snakke med dyr, så kjenner jeg at jeg er litt redd for at de egentlig hater oss. Og så ville jeg spurt katten min om hvorfor hun er nødt til å rope midt på natten. Elsker henne selvfølgelig, og jeg håper hun hadde sagt det er fordi at jeg elsker deg så mye, Gita. Yes. Det var dagens coin-nyheter. Nå skal du få Just Dead, Jack Style og Jones.

0: først hit, du hørte Just Dance på Energy. Og nå kan du stemme frem favorittene dine til Energy Music Awards og samtidig sende deg og en venn til Cannes. The Bausa, Kygo, Dagny og Golf kjemper alle om å bli årets norske artist. Stem på energy.no, så kan det hende neste måned plutselig inneholder rød løper og Cannes. Vi skal veldig snart også høre Kygo. Heng på!
1: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Fjoland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
8: Og...
9: Melding fra sjefen Karoline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
8: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjoland havregrøt på farta.
10: Fjoland, godt å bare få den servert.
11: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, det ikke så rart.
2: Men vi jo fornøyd.
3: Ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
6: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette er nok det beste for alle.
6: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
12: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam.

0: Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
3: Hit music only.

0: straks er Alexandra Stan klar med et godt tilbakeblikk. Aller først nå klokken 11. Her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Norges Bank hever styringsrenta til 4,5%. Det for å få bukt med prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp, dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
1: Høyere rente bra for de som sparer, men...
3: For det store flertallet så har man gjeld, man bolånstagere, og særlig mange unge har høye lån, og da vil dette slå ganske kraftig per måned. Og det gjør jo at man kan måtte spinke og spare enda litt mer.
1: Sa kommentator i E24 Sindre Heierdal. Lars Petter Kremer Andresen skifter fra Tromsø til Vålerenga, blir ny sportsdirektør i Osloklubben fra 1. oktober. Han erstatter Joakim Jonsson, som sa også sportsjef i august. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Gita her, som skal holde deg med selskap de neste timene. Vi skal straks høre Temper City og deres debutlåt, som havnet rett i toppen av alle hitlister. Alexander Stan først ut. Her et godt tilbakeblikk. Mr. Saxo Beat på Energy Hit Music Only. Alltid på Energy og i radio.

0: God torsdags formiddag, klokken har passert 11, og du har skrudd på Energy Hit Music Only. Om noen få minutter så setter jeg Gita i gang 10 hits på rad, 10 låter uten noe reklame, bare masse gode låter og godt selskap. Sara Larsson først ut, så bli med videre.
1: Energy. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt?
1: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What do I want? I'll give you more!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud.
13: Yeah!
14: Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
15: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
17: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Speil! Speil! Du må se speilet!
18: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
16: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
20: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Ving presenterer Hjemreisedagen.
22: Da du klar, eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
23: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
22: Nei, jo. Nei, men hallo.
23: Nei.
22: Kom tilbake.
23: Nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
24: Right Price Tiles, Kristiansand.
25: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
24: Yes, stemmer det.
25: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
24: Jeg tycker den var right person.
0: Men vad burde vad syns du att den burde heta?
24: Nej, den burde heta Right Price Times selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser, det vanvittig bra priser.
0: Ja, verdens ekste navn.
24: Ja.
1: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Energy non-stop hits.
3: T-hits på rad starter nå.

0: Ny musikk først på Energy. Alex Warren tror jeg en skikkelig bra type. Altså, han og kona har vært sammen siden de var 18 år, sov i bilen, for de hadde ikke noe sted å bo, hørte på kjærlighetslåter på radioen og drømte om et bedre liv, og det har de jo absolutt fått til. Han har skrevet mange låter til henne, og den låta her, Emerald Eye, skrev han for han ville lage en skikkelig feel-good-låt de kunne danse til. Søt fyr.
1: Ny musikk nå på Energy. New music now.

på Energy, der du nå kan stemme fram favorittene dine til Energy Music Awards, og samtidig da sende deg selv og en venn til Cannes. Ja da, for stemmer du, så du automatisk med i trekningen. Du får fly fra Oslo, hotell i to netter og billetter til showet 23. oktober i Cannes. Det ganske vilt. The Bausa, Kygo, Dagny og Golf kjemper alle om å bli årets norske artist, så klikk deg inn på energy.no, så kan neste måned plutselig inneholde rødløper og kan for deg og en venn. Da synes jeg det bare passende å høre på en av de nominerte. Her Dagny med ny musikk fra albumet Dance Floor Erotica. Du får Rain.

hende du har satt deg ned for å spise lunsj. Jeg håper du har pakket deg noe godt. Og så kan det også hende du vil unne deg noe ekstra fra denne alt for dyre kaféen ved siden av jobben din. Men husk nå, renteøkning. Du må passe litt på pengene dine. Det får være mitt gjerrige råd til deg i dag. Straks Olivia Dean, først norsk musikk i Nico og Vince Pantry.

en låt som bare får livet til å høres veldig enkelt ut, og det deilig. En som ikke kjenner på det akkurat nå, det Ed Sheeran. Dramatikken rundt han, den stopper ikke. Det hele startet jo med at Macklemore sa Free Palestine mens han varmet opp for Ed Sheeran, og stadionmilliardær Robert Kraft likte ikke dette, nektet han deretter adgang til Gillette stadion, og dermed fjernet promotøren og Ed Sheeran fra resten av USA-turnéen. Det førte til at alle de andre oppvarmingsartistene og turnébandet trakk seg. Så nå skal altså Ed I helgen spille på Gillette stadion alene med demonstranter utenfor og nesten en halv million færre Instagram-følgere. Konsertstarten til og med flyttet I 3 timer fordi hele oppvarmingsprogrammet borte. Så jeg tror det en kraftig beskjed fra folket. Ikke tull med ytringsfriheten, og Ed Sheeran må rett og slett få seg en ryggrad. Vi skal uansett høre musikk fra han, for det en ting han kan, så det å synge. Martin Garrix og Ed Sheeran rett rundt hjørnet. Først, her Usher og Pitbull.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran. Og det blir så spennende å se hvem som dukker opp på konserten til Ed Sheeran i morgen. Her er det jeg, Gita, som holder deg med selskap, og du og jeg skal straks mimre tilbake til fotball-VM, og det er jo passende når Norge møter Danmark i dag. Da tenker jeg at det er ekstra fint å kunne gi god energi gjennom fotballmusikk. Dai Dai er rett rundt hjørnet. Sia står også klar. Så bli med videre!
1: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
0: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks,
3: kjeks. Kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
0: kjeks.
3: Ja, kjeks, ja.
0: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg.

0: er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
2: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser. Blæs,
4: blæs, blæs.
5: Blæs, blæs, blæs.
4: Velblåst.
6: Velblæst. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore. The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: som varmer opp til kveldens kamp. Norge mot Danmark, de møter hverandre i Nations League. Kvart på ni på Ullevål stadion, og vi heier selvfølgelig Norge fram. Straks Olivia Rodrigo klar. Først nå klokken 12, og her nyhetene på Energy.
1: Her VG-nyhetene. Norges Bank hever renta til 4,5% og skal bli i det området en stund, det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: Prognosen indikerer at renten holdes oppe noe lenger enn prognosen fra juni indikerte. Prisveksten anslås å falle fra neste år og komme ned til 2% i 2029.
1: I dag det mye blålys å se i Oslos gater når politi, brandvesen og helse skal ha en felles såkalt PLIVO-øvelse, altså om pågående livstruende vold. Øvelsene skjer hver torsdag de kommende ukene. Landslagstrener Ståle Solbakken og prinsesse Märtha Louise blant gjestene i tredje sesong av NRKs A-laget. FRP-politiker Simen Velle, tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, hotellkonge Petter Stordalen og forfatter Anne B. Ragde også blant høstens gjester. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Vi skal straks høre frihetskjemperen Macklemore sammen med Ryan Lewis og låta Can't Hold Us, som for øvrig den mest spilte hiphop-låta i verden ever. Før det, Olivia Rodrigo med en knallsterk låt i Good For You her på Energy Hit Music Only.
3: Alltid på Energy og i

0: God torsdags ettermiddag. Klokken har passert 12, og det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Om få minutter venter 10 hits på rad, og den lista skal startes av Taylor Swift. Eric Pride står også klar med et tilbakeblikk.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What a watch! I'll give you a watch!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
16: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
15: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
15: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
21: Ja, gutta.
22: Mer disiplin.
23: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
24: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
22: Mer dumskap.
25: Hva heter regnstyret med rød nese?
26: Julius.
22: Mer dans.
27: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
28: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
29: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
30: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
31: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
30: Rød.
31: Tenker at det går bra,
32: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett.
0: Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

Taylor Swift, som har avslørt at hun slipper ny musikk I morgen. Det skal jeg selvfølgelig spille, så du har nødt til å skru på Energy I morgen også. Du og jeg skal kose oss med tid på rad, har nå satt I gang lista. Vi skal straks høre Alex Warren, som på plass med Fever Dream. Først en legendarisk låt, kom ut I 2004, Eric Prydz' Call On Me. Og den låta kanskje like kjent for musikkvideoen som selve musikken. Og det jeg ikke visste at Eric Prydz, han hadde altså ingen innflytelse på den musikkvideoen, har sagt at han ble mildt sagt overrasket da han så resultatet og ikke akkurat han. Så det jo interessant når den musikkvideoen rett og slett så drøy. Har du ikke sett den? Kos deg, det morsomt. Her det bare å nyte. Eric Prydz, Call On Me.

Grande og Zedd med deres hit Break Free, som du hører på Energy, ditt music party. Klokken nærmer seg halv ett, det torsdags ettermiddag. Jeg håper du har en god dag, til tross for renteheving. Skal ikke minne deg mer på det, altså. Straks Calvin Harris og Ellie Goulding klar. Først, Dominic Feit.

enda mer musikk sammen, fordi det klinger bra. Du hører på Energy, da jeg, Gita, holder deg med selskap. Hyggelig at du holder følge. Vi hører på 10 ut på rad, akkurat. Så her er det bare å henge på videre. Vi skal straks høre gode gamle One Republic, som er en OG. Så mange hits de har laget og skrevet, og låta vi skal høre er innsatt. Først, her er Norges aktuelle Soundbird for 12 to 12.

One Republic med en av deres store hits, Counting Stars på Energy. Og nå kan du stemme fram favorittene dine til Energy Music Awards, og samtidig sende deg selv og en venn til kamp. For når du stemmer, så er du automatisk med i trekningen av fly fra Oslo, hotell i to netter og billetter til showet 23. oktober i Cannes. The Bausa, Kygo, Dagny og Golf kjemper alle om å bli årets norske artist. Så stem på energy.no, så kanskje månen plutselig inneholder rød løper og Cannes. Det hadde vært noe. Og med det så må vi nesten høre. Her Golf med Damn, du ser bra ut.

Alejandro på Energy. Tarjei Gita holder deg med selskap. Om få minutter så skal vi høre en låt fra 2007 som har blitt modernisert inn I 2026. Det står Juster Jackson.

0: wake up. I dag var vi gavmilde.
1: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
2: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
3: Den sorte dame.
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
5: Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som er flaut av det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud.
10: Yeah!
11: Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Pappa, kan vi leke dyrehage?
13: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag.

0: Vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi, Men det passordet, hva
5: var det? Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Oi, her var det jo fullstendig gork.
7: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
8: Jeg fikk veldig lyst på
7: kjeks.
8: Kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Elektroimportøren.
12: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
12: smarthus.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
15: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
14: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
15: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
14: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Energy. Number one hit music station. Hit music only.

0: Energy hit music only. Om et lite minutt står Mr. Probs klar og skal ta oss med til stranda med låta Waves. Men nå klokken ett, så det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Tollere og en narkohund fant 100 kilo amfetamin skjult i stålkonstruksjoner da de kontrollerte en polsk registrert lastebil i november i fjor. Tolletaten anslår at mengden tilsvarer rundt 400 000 brukerdoser. Oslo deles opp i 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navninnstilling.
2: Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles i bystyret med frist 1. november.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Norges fotballforbund kan ikke garantere flere landslagsdrakter til høsten. De ønsker seg 50 000 drakter til, i tillegg til de bestilte 250 000. Og Gianni Infantino lover å fremme dialog og respekt i FIFA. Under besøket i Saudi-Arabia gjentok han behovet for reformer etter massiv kritikk. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

gjerne når man kysser den man glad I. Yes. Først Mr. Probs, som gir oss helt sommervibes med låta Waves på NG. Energy. Hit music only. Alltid på Energy og I radioen.

0: Det er torsdags ettermiddag, klokken har passert ett, og en ny klokketime betyr ny liste av tids på rad her på NRK. Jeg heter Gita og skal være med deg den neste timen, og det er Morgan Wall som er først ut. Heng på!
1: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
10: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Har lufta gått litt ut av deg?
19: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
16: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
20: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
16: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
20: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
16: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
20: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
21: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: musikk først på Energy.
1: Miley Cyrus har bestemt seg for å stryke etternavnet Cyrus som artist i alle fall, og gjør som andre store artister har gjort før henne. Prince, Madonna, Beyoncé, og det synes jeg er passende, for Miley er så kjent som hun tror hun er. Hun slipper nå sitt 10. studioalbum med titel Bass Persuades, og hele albumet er laget for at man skal legge fra seg mobilen og danse mer, og det kan jeg like. Her får du titelsporet Bass Persuades på Energy.
0: New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween. Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
3: Den sorte dame.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen. Bolig og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig.

Kygo, Khaled og Griffin. Kygo er faktisk nominert og kjemper om å bli årets norske artist under Energy Music Awards. Og hvis du klikker deg inn på energy.no og stemmer på han eller en av de andre, så er du automatisk med i trekningen av tur til Cannes. Rett og slett fly, hotell og billetter til showet for deg og en venn. Så det noe jeg ville gjort i hvert fall, for plutselig så inneholder neste måned både rød løper og Cannes. Det ganske rått. Straks Taylor Swift her på Energy.

slipper ny musikk I morgen. Det skal vi selvfølgelig spille her på Energy, så skru på deg om. Gita her som straks skal gi deg norsk musikk I The Bausa. Først ut Rihannas Diamonds på Energy. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ne Bausa, som også nominert til å bli årets norske artist under Energy Music Awards. Og hvis du har lyst til å klikke deg inn på energy.no og stemme på din favorittartist, så du samtidig med i trekningen av en tur for to til Cannes. Vi spanderer fly fra Oslo, hotell i to netter og billetter til showet Energy Music Awards. Det det så verdt, altså. Klikk deg inn på energy.no og stem, så kanskje det du som skal nyte rød løper og Cannes neste måned. Straks skal du få Baby Rexha her på Energy. Først ut, Lost Frequencies og

0: er jeg, Gita, har kost meg med deg de siste timene. Jeg er ferdig for i dag, men Joakim kommer selvfølgelig for å holde deg med selskap resten av ettermiddagen. Du skal også få mer musikk. Lady Gaga står klar med en god gammel slager. Så heng på videre.
1: Energy morgen. I dag tidlig.
2: I dag var vi gavmilde.
3: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
4: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
5: Den sorte dame.
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
6: Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
7: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
8: Ja, gutta!
9: Mer disiplin.
10: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap.
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius. Mer dans.
13: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
15: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
19: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
18: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
19: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
18: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Hallo!
21: Farmor!
22: Hei!
20: Hei, hei!
21: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
20: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
22: Mamma.
20: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
22: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
20: Ja!
22: Ja!
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
25: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg.

0: ikke koste skjorta.
1: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
6: Hit music only.

0: klokka 2, og du hører på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski. Og veldig straks kommer Gracie Abrams, ikke fysisk inn I studio, men I øra våres. Men nå, en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En norsk mann pågrepet I Thailand. Politiet fant store mengder overgrepsmateriale av barn hjemme hos ham.
2: Mannen ble pågrepet 16. September etter et tips fra norsk politi. Under en ransaking fant thailandsk politi en mobil, en datamaskin og en harddisk med store mengder overgrepsmateriale. Kripos bekrefter pågripelsen og sier den et resultat av internasjonalt politisamarbeid. Mannen etterforskes også for mulig menneskehandel.
1: Rapport var Ellen Fredriksen. Amerikansk etterretning har delt en rapport og advart Spania, Frankrike og Italia mot en mulig russisk operasjon med droner. Angrepsscenario konkret ifølge El Mundo, der droner skytes opp fra et handelsskip kamuflert som kommersiell trafikk. Prinsesse Astrid Sund Vilma død, opplyser slottet til NRK. Vilma hadde vært syk over tid og ble 12 år gammel. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det vått, grått, trist og dritt ute om dagen. Altså, jeg hater høsten mer enn noe annet, og da det digg å ha en låt som den neste her, som man kan pakke seg inn I et lekkert ullpledd og en kopp kakao. Kos deg med Gracie Abrams, That's So True.

0: Where is the love? Og oh, where is the love? Det kan man jo lure på. Man leser jo nyheter, og det bare elendigheter ute I verden. Og da synes jeg det ekstra viktig å vise kjærlighet til en du glad I, eller en du ikke kjenner I det hele tatt. Det jo enda koseligere. Gjør dagen til en eller annen random person. Det mitt råd til deg I dag. Jeg skal I hvert fall gi deg noe kjærlighet I form av musikk, fordi jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad, og da hører vi fra Shakira og Burna Boy etterfølt av en bassede versjon av John Legend sin All of Me.
1: Oi, her går det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Kjeks! Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
4: Hei allihopa, jeg Frida og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
3: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
5: Fjolan havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Ai, ai, ai, ai. Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjolan havregrøt på farta.
7: Fjolan, godt å bare få den servert.
8: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt I dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
10: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste. Elektroimportøren.
11: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
13: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
13: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
2: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kosteråd, nei, vær så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
16: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
17: bærbar blæblæser.
18: Bærbar blæblæser.
17: Blæblæser.
18: Blæblæser.
17: Bærbar blæblæser. Blæblæs, blæs,
18: blæs.
17: Blæs, blæs,
18: blæs. Blæs, blæs,
16: velblåst.
19: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus,
9: på jula.no.
20: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
21: The Harrigans vandrer over London. My job is to prevent that from changing.
20: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
22: What a war! And if you are war!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
23: The clock is ticking.
20: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
25: Hit music

kopp lanseres, og har noen selv, men absolutt ikke noen store samler. Men nå har det blitt solgt en kopp til den svimlende summen av en halv million kroner. Fancy kopp? Nei da. Det bare Mumi som dykker etter noen skjell. Den ble tydeligvis delt ut til de som jobber på den fabrikken som lager disse koppene her. Så har du en kopp hvor Mumi dykker etter skjell, smeller ut for salg nå! For da kan det bli en ganske så god høst på deg, min venn.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
3: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
4: Den sorte dame.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i Radio-appen. Bolig og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

Og vi skal tilbake til sommeren nå med DJ Goya. Altså, dette her en, jeg vil si det en mix av afrobeats og litt sånn rolig house. Den I hvert fall blodig, sexy, hvis det et ord. Jeg elsker å høre på den, for den gir meg en bass gjennom hele kroppen. Michiko.

God torsdag til deg, min venn. Tenk, i morgen det fredag, og det nok til å glede meg I hvert fall. Derfor skal du få en gladlåt som du kan kruse til, fordi Somber har vært meget flink til å lage låter. Man bare kan glemme tid og sted, så nå Home Wrecker på Energy.

Imagine Dragons Thunder på Energy, og det vel værtypen vi kan forvente oss fremover nå. Det jo deilig det. En ting som I hvert fall deilig, det å kjenne på en viss selvtillit. Og den skal du få nå av Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: sexy bitch. Og det er deilig å banne litt på radio. Så hvis du kan banne på et par timer nå, si sexy bitch litt høyt hvor enn du er. Helst ikke blant folk da. Jeg skal gi deg digg musikk det neste kvarteret. Martin Garrix og Jex med litt deilig bass. Etterfølt av Tiesto og Ox med litt mer bass.
1: Energy morgen. I dag tidlig.
2: I dag var vi gavmilde.
3: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
4: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
5: En sorte dame.
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen.
6: Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
7: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Ok, ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore. Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Right Price Tiles kundeavisen.
18: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Sånn.

0: Om.
1: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
2: Og?
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
2: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland havregrøt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse er tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Yo, it's non-stop.
12: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
13: Give me back-to-back hits.
14: All the number one hits.
15: Dette energy. Something in my

0: Klokka nå 3, og ettermiddagsknekken står for fullt I alle våres kropper. Kaffen funker ikke lenger, men jeg har svaret på hva som får deg opp av grøfta, min venn. Digg musikk fra Kygo og Konrad veldig straks, men nå litt blodseriøse nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneder I fengsel for å ha sendt utpressingsbrev til sexkunder og hjelpe prostituerte mot betaling. Politiet fikk et tips mens mannen jobbet I Agder politidistrikt. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke tror de fleste vil få bedre råd fremover med høyere rente. Hun peker på at lønningene ventes å vokse mer enn prisene. Høyere rente bra for de som sparer, sier 24-kommentator Sindre Heyerdahl.
2: For det store flertallet så har man gjeld, og det gjør jo at man kan måtte spinke og spare enda litt mer.
1: To tilfeller av mulig stemmekjøp etterforskes I de svenske byene Luleå og Piteå. På Facebook ble velgere tilbudt 300 kroner for å stemme riktig for Sverige og ikke rødt. I studiet Frodesti, nyhetene for alltid på VG.
0: 2016 året hvor Kygo hadde sin primetime, mener jeg, da var han på den panfløyta si på Max. Vi skal høre en låt fra albumet til Kygo akkurat nå, faktisk. Cloud 9 og Firestone.

0: rock bandet Temper City Self-Aware på Energy med musikken som gjør deg glad. Og meg, Joakim Kosarewski, og I dag det torsdag, og det bare å være glad I dag, for I morgen det søren meg fredag hvis vi skal strekke den så langt. Jeg tenker å sette I gang en ny runde, 10 hits på rad, og da hører vi fra en bestemt kar, Lil Nas X, etterfølt av en ny låt fra Hugel.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, VVS-ene, alt har smeltet.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks,
5: ja.
2: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
7: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
8: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
9: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar eller?
17: Nei, jeg blir...
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Energy non-stop hits.
19: Ti hits på rad starter nå.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Det to typer musikk jeg hører på sommeren. Det Julio Iglesias og Tropisk House. Og vi skal ikke spille noe Julio Iglesias. Vi skal holde oss I Tropisk House-landskapet og gudfaren av denne sjangeren, Hugel. Han ute med en låt som preget hele sommeren min I positiv forstand. Moving to the Sun på Energy.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
3: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
4: En sorte dame.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i radioappen. Årlig og

fres og bass. Just a Jackstyle John, turn the lights off på Energy med musikken som gjør deg glad. Nå skal vi høre på en andre plass her. Han ligger like under Blinding Lights av The Weeknd, og jeg snakker selvfølgelig om gladlåta til Ed Sheeran, Shape of You.

Man blir nyforelska, vet. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Oh, den deilig. Nå skal vi øke temperaturen her på Energy I form av litt bass, levert av Calvin Harris og Ellie Goulding. I need your love.

0: Ian Griffin Save My Love, så vil jeg bare ta turen sydover, ja, og legge meg på en benk langflatt med en iskald Fanta Lemon I hånda. Det hadde jeg trengt akkurat nå, og det håper jeg du har planer om I høstferien, fordi det har ikke jeg tenkt til. Jeg har tenkt til å være her hele høstferien og spre masse god musikk, og det skal jeg også gjøre nå. Det neste kvarteret kommer Avicii, etterfølt av Bebe Rexha og Faithless, så det bare å glede seg.
1: When I wake up. Energy Morning. I dag tidlig.
2: I dag var vi gavmilde.
3: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie I dyreparken I Kristiansand. Og der feires det Halloween.
4: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
5: Den sorte dame.
1: Energy Hør alle høydepunktene I Energy Morgen podcast I radioappen.
6: Båli og Brassberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
7: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
8: Stått på litt da,
7: men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
9: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
11: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
14: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
15: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
20: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
22: Her, Ore!
23: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
22: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
23: Ja, jeg ser den.
22: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
23: Nei.
22: 6-7!
23: Åh, herregud.
22: Yeah!
23: Kan vi kjøre nå?
22: Ingen som skal sitte på?
23: Nei.
21: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
25: Talkmore.
26: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
27: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn

0: Imagine på Energy med musikken som gjør deg glad. Og meg, Joakim Koserewski. Og I dag det torsdag. Klokka har blitt fire. Sara Larsson, hun kommer straks. Men nå, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneder I fengsel for å ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og hjelpe prostituerte mot betaling. Politiet fikk et tips mens mannen jobbet I Agder politidistrikt. En mann I 30-årene pågrepet etter rekkehusbrannen I Møvika I Øygarden I går kveld, opplyser politiet. Han siktet for fremkalling av fare for allmennheten. Golfstjerne Victor Hovland startet Europa-tour-turneringen I Frankrike på flott vis. 4 slag under par ble fasit. Han noterte seg for 5 birdier og en bogey på vei innom banen like sør for Versailles. Hovland har 4 slag opp til leder Michael Kim, som 8 slag under par. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det en stund siden Sara Larsson var på turné, men jeg følte at hun fikk et lite oppsving, hvertfall med låta Lush Life og den her dansen som tok helt av. Vi skal ikke høre på Lush Life nå, vi skal høre på den låta hvor hun holder den lange tonen I Midnight Sun.

0: Smith, Stay With Me på Energy med musikken som gjør deg glad. Med meg, Joakim Kosarewski, og I dag så jeg bestemt at du skal være glad, for det torsdag, og I morgen det fredag, og det en deilig tanke å ha. Jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad, og da hører vi fra Martin Garrix og Ed Sheeran. Energy.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på...
6: Kjeks?
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Kjeks! Au, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
11: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
13: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil! Speil! Du må se speilet!
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
16: What a war! And give you a war!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
19: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
18: Ja, hvordan skjønte du det?
19: Nei, si det.
20: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
21: Ving presenterer Hjemreisedagen.
22: Ja, da du klar, eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
23: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
22: Nei, jo. Nei, men hallo.
23: Nei.
22: Kom tilbake.
23: Nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
24: Mer taktikk.
25: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
26: Hvor lyset?
25: Så den trygge havna de har følt, den borte.
24: Mer tull.
27: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
28: Jeg helt useriøst.
24: Mer tango.
29: Skal vi danse tilbake.
30: Og du kan se det på TV2 Play.
24: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
31: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
32: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
0: Musikk som gjør deg glad.
1: Non-stop hits.

0: wake up.
1: Energy Morgen, i dag tidlig.
2: I dag var vi gavmilde.
3: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
4: Hva heter skuta til Kaptein Sabeltann?
5: En sorte dame.
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
6: Bårli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig.

Trondheimstrio som har skjønt hva verden trengte denne sommeren her. De har jo tatt helt av. De er jo på store scener og hopper og spretter rundt og spiller bangers. Vi skal høre på en av dem nå, og jeg snakker selvfølgelig om The Bausa, Lose Myself på NRK.

det kom jo som forventet. Renteheving, ikke sant? Og så forsvarer jo der sentralbanksjefen dette. Jeg forstår at det kan oppleves som vi legger sten til byrden, sier sentralbanksjefen. Ved å sette opp renten bidrar vi til å få prisveksten ned, og det vil komme alle til gode. Bullshit, sier jeg bare med en gang. Det kommer bare til å bli mye dyrere. Nå bensin og diesel og alt mye dyrere, så kos deg. Det blir ikke noe julepresanger I år på noen av oss, fordi det jo ingen som har råd til en shit. Men vi kan jo trøste oss med den gode låta her til Teddy Swims, Mr. Know It All.

Så ble vel alle mødre I Norges land meget happy for at jeg spilte Pink Trio. For jeg kjenner faktisk ikke en eneste mor jeg som digger hun dama der. Jeg digger her selv, så jeg koser meg som bare rakker. Nå skal vi kose oss med VM-låta til Shakira og Burna Boy. Die Die på Energy.

0: torsdags ettermiddag. Jeg håper denne dagen her har vært grei med deg. Jeg heter Joakim Kosarewski, og den neste kvarteret skal vi to kose oss med god musikk fra Taylor Swift, The Fate of Ophelia, og etter det kommer Kygo og Eva Max med Whatever. Så det bare å glede seg.
1: Energy morgen. I dag tidlig.
2: I dag var vi gavmilde.
3: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
4: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
5: Den sorte dame.
1: Ja! Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen podcast i radioappen. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Right Price Tiles, Kristiansand.
11: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
10: Yes, stemmer det.
11: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
10: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
11: Hva synes du at den burde hette?
10: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
11: Ja.
10: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
11: Ja, verdens sexy navn.
10: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
15: Ai, ai, ai, ai. Og...
17: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
15: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
22: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
23: Nei! Vinylsamlinga!
21: Og et innbrudd i dag.
22: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
24: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
25: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
26: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batist-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
27: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
2: The home of hit music.
3: Energy.
2: Here we go. Hit music only.

0: Men nå, litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Amerikansk etterretning skal ha advart flere europeiske land om en mulig russisk droneoperasjon.
2: USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål for dronene, melder spanske El Mundo. Rapporten beskriver i detalj et angrep der droner skytes opp fra handelsskip kamuflert som vanlig kommersiell trafikk. Hensikten skulle ifølge rapporten ikke være masseødeleggelse, men å skape forstyrrelser eller en symbolsk effekt.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann i 30-årene er pågrepet etter rekkehusbrannen i Møvika i Øygard. I går kveld opplyser politiet. Han er siktet for fremkalling av fare for allmennheten. Morten Harket gir en oppdatering på eget Parkinsons sykdomsbilde og hans fremtid i forbindelse med utgivelsen av ny soloplate. Manager Harald Vik bekrefter at det kan bli mer studiojobbing dersom helsen til Harket holder. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
0: På sommeren kommer det jo masse forskjellige bangers man kan kose seg med i varmen. Og den neste låta synes jeg kanskje er den mest klisjéfylte, men den er fortsatt meget god, og man kan ikke gå en sommer uten å høre Calvin Harris' Summer.

0: beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
7: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
11: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
14: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
13: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
14: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
15: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Speil! Du må se speilet!
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
0: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
0: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
0: Nei.
6: 6-7!
0: Å, herregud.
6: Yeah!
0: Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
0: Nei.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
13: ja. Ja, for hele bedriften.
4: Er
13: det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

Breakfast på Energy. Miley Cyrus er ute med et nytt album, og det er en låt på det albumet som er et stikk til den yngre generasjonen som ikke gidder å danse når de drar på byen. Jeg skjønner ikke hva er vitsen med å betale 900 kroner for å drikke en pils og stå og stirre inn I tapeten. Jeg en kar som danser flettet av meg uansett hvor jeg fordi å danse gøy. Så kos deg nå med Miley Cyrus og tenk litt på Best Persuades.

0: wake up.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
3: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
4: Den sorte dame.
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
6: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig.

Hvis du har tenkt deg på noe hyttetur den første høstferiehelgen, da det bare å la bilen stå hjemme ifølge nettavisen. E18 innsnevres I høstferiehelgen ber folk utsette bilturen. Fredag starter høstferien for mange. Statens veivesen oppfordrer folk til å la bilen stå frem til lørdag ettermiddag. Så hvis du har muligheten til å dra I dag på hytta, så vil jeg anbefale det, fordi I morgen kommer det ikke til å gå I det hele tatt.

0: nærmer seg 6 og kveld, som betyr at mange har kommet seg hjem fra jobb, men det noen der ute som sitter fast I en eller annen sur kø og tvinner tommlene sine. Da skal jeg gi deg den musikken du trenger for at denne køen her skal gå litt grann lettere. Avicii med The Nights etterfulgt av en sommerlåt fra Kygo Khalid og Griffin Save My Love.
1: When I wake up. Energy Morning. I dag tidlig.
2: I dag var vi gavmilde.
3: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie I dyreparken I Kristiansand. Og der feires det Halloween.
4: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
5: Den sorte dame.
1: Energy Hør alle høydepunktene I Energy Morning podcast I radioappen. Båli og Brassberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
6: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
15: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
17: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
18: The hurricane spanned North London, and my job is to prevent that from changing.
17: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
19: What a watch! And if you are
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
20: The clock is ticking.
17: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. Oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Right Price Tiles, Kristiansand.
0: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
21: Yes, stemmer det.
0: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
21: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
0: Hva synes du at den burde hette?
21: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
0: Ja, verdens 60 navn.
21: Ja.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Nå fikk jeg en lys I det her.
24: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
23: Ja, hvordan skjønte du det?
24: Nei, si det.
25: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
3: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
4: Den sorte dame.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Rayo-appen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Her er VG-nyhetene. To personer sendt til sykehus etter et økseangrep på Lindeberg i Lillestrøm kommune. Politiet vet hvem gjerningspersonen men han foreløpig ikke pågrepet. I sin FN-tale advarte palestinernes president Abbas verden mot en ny Nakba. Nakba

0: betyr katastrofen og viser til at rundt 700 000 palestinere ble drevet på flukt da Israel ble opprettet i 1948. Forskere har laget et verktøy som skal vurdere kvaliteten på barne-TV for barn mellom 2 og 8 år. Peppa Gris kommer dårlig ut.
1: Programmene får poeng på 5 områder. Læring, tempo i historien, sanseinntrykk, samspill og hvor lett det er å stoppe. Fantorangen og Bluey er blant programmene som skårer høyt. De er rolige og realistiske, sier professor Natalia Kutschidekova. Paw Patrol og Peppa Gris trekkes fram i motsatt ende.
0: Reporter var Andreas Sagen Håkonsen i studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 67!
9: Å, herregud.
8: Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 67!
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
3: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
4: Den sorte dame.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween. Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
3: Den sorte dame.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i radioappen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
8: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
9: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
8: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
13: Og...
14: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
13: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
15: Fjoland, godt å bare få den servert.
16: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
20: så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
21: Mer taktikk.
22: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
23: Hvor Lise?
22: Så den trygge havna de har følt, den borte.
21: Mer tull.
24: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
25: Det helt useriøst.
21: Mer tango.
26: Skal vi danse tilbake.
27: Og du kan se det på TV2 Play.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
28: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, oavsett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
1: Hæ?
0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
28: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
3: Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. To personer sendt til sykehus for undersøkelser etter et øksangrep på Lindeberg I Lillestrøm kommune. Politiet vet hvem gjerningspersonen men han foreløpig ikke pågrepet. Også en mindreårig gutt var på adressen, men ble ikke utsatt for vold. En norsk mann ble nylig pågrepet I Thailand, mistenkt for å være I besittelse av overgrepsmateriale mot barn. Mannen etterforskes også for mulig menneskehandel ifølge thailandsk politi. CNN og MS Now slipper inn I det hvite huset igjen, melder Reuters. Politico, som også har vært utestengt, har foreløpig ikke fått tilgang etter at det ble sendt begjæring om et nytt rettsmøte. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG. Let's go! Let's
1: go! De største hitsene og de største stjernene, alltid på Energy. Make some noise in here! Og I radioappen. The home of everything hit music.
2: This is... Energy.
3: Hey, it's Lizzo.
4: David Guetta.
5: It's Phoebe Rexha.
6: This is Taylor Swift.
7: What's up, y'all? It's Beyonce.
8: What's going on, guys? This is Post Malone.
9: This is The Weeknd.
10: Energy, I flare the hits.
11: Mer musikk.
12: Hit music only.
13: Can't

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks! Kjeks!
13: Hot! Jeg fikk veldig lyst på...
14: Kjeks?
13: Ja, kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
16: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkvann, BA-sand, alt har smelta.
16: Og en brann i dag.
17: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: Grizzlies-familien er tilbake på Sky Showtime.
19: The Harrigans vandrer over London, and my job is to prevent them from changing.
18: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
20: What a war! And give you a war!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
21: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
23: Du merker at mailen går kjapt i dag.
22: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
23: ja,
22: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
24: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
25: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
26: Bente, hva er den linken du har sendt da?
9: Link?
26: Jeg har sett meg en link.
27: Hva skjer?
28: Nei!
29: Bente!
25: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween. Hva heter skuta til Kaptein Sabeltann?
3: Den sorte dame.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Yo, it's non-stop.
10: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
11: Give me back-to-back hits.
12: All the number one hits.
10: Dette energy.
13: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Her er VG-nyhetene. To personer sendt til sykehus for undersøkelser etter et øksangrep på Lindeberg i Lillestrøm kommune. Politiet vet hvem gjerningspersonen er, men han er foreløpig ikke pågrepet. Også en mindreårig gutt var på adressen, men ble ikke utsatt for vold. En norsk mann ble nylig pågrepet i Thailand, mistenkt for å være i besittelse av overgrepsmateriale mot barn. Mannen etterforskes også for mulig menneskehandel, ifølge thailandsk politi. CNN og MS Now slipper inn i Det hvite huset igjen, melder Reuters. Politico, som også har vært utestengt, har foreløpig ikke fått tilgang etter at det ble sendt begjæring om et nytt rettsmøte. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: You ready?

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
2: Jeg har jo stått på litt da,
1: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet...
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
12: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
11: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
13: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
14: Hei allihopa, jeg er Frida og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
11: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
15: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
15: Ai, ai, ai, ai. Og...
17: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
15: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
19: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
20: Hæ?
19: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
20: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
19: Ja, den så jeg ikke.
20: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
21: Mer taktikk.
22: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
23: Hvor det Lise?
22: Så den trygge havna de har følt, den borte.
21: Mer tull.
24: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
25: Det helt useriøst.
21: Mer tango.
26: Skal vi danse er tilbake.
27: Og du kan se det på TV2 Play.
28: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
29: Elektroimportøren.
30: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter.
0: Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: wake up.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
3: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
4: Den sorte dame.
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween. Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
3: Den sorte dame.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i Radio-appen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra,
6: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The Hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a war! And this is your war!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
18: Hva skjer?
17: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
19: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
8: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil, speil! Du må se speilet!
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
9: Ja, hallo! Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
9: Hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens ekste navn.
1: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
0: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
6: Jeg fikk veldig lyst på
0: kjeks.
6: Ja, kjeks, ja.
0: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
15: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
11: Hallo!
2: Farmor!
4: Hei!
11: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra!
3: Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
20: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
20: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
3: Ja.
20: Ja.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy. Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Hei gutta!
6: Mer disiplin!
7: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer dumskap.
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius!
6: Mer dans!
11: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
16: Hæ?
15: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
16: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
15: Ja, den så jeg ikke.
16: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosen her, og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
4: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
5: Tusen takk, Delta!
3: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
3: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
4: Den sorte dame.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen. Bolig.

0: I dag var vi gavmilde.
1: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween. Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
2: Den sorte dame.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen.
4: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
12: Right Price Tiles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
12: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
13: Hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens sexy navn.
12: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks!
15: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
16: Kjeks?
15: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
18: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
19: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
20: Du en hund?
19: Nei.
20: En elefant?
19: Nei.
20: En bjørnbil?
19: Nei.
21: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
19: Nei,
21: av det?
19: Nei, mamma, du...
21: For du ser akkurat sånn ut.
19: Altså, du, nå spiller vi spill.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
24: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
23: Rød.
24: Tenker at det går bra, ja.
25: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
27: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
28: The Harrogans band of London. My job is to prevent that from changing.
27: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
29: What a war! I'll give you a war!
27: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
30: The clock is ticking.
27: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
26: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
0: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
26: Og...
0: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
26: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
1: Fjordland, godt å bare få den servert.
2: Turn it out! The home of hit music.
3: Energy!
2: Here we go! Hit music only.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Pappa, kan vi leke dyrehage?
10: Å ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego. Sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag.
9: Men det er jo som fjolland til familien.
10: Ja.
9: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
10: Da blir det dyrehage, da.
11: Prøv nyheten fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Rolla, pappa!
10: Ja!
9: Høyere! Du er ikke en katt, du er en løve!
12: Roar!
13: Hei, gutta!
14: Mer disiplin!
15: Pappa!
16: Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
14: Mer dumskap!
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
17: Julius!
14: Mer dans.
18: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
20: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
14: Steinsprut.
21: Rispilglass. 0909.
22: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer. På fortum.no.
23: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
24: Her, Ore!
25: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
24: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
25: Ja, jeg ser den.
24: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
25: Nei.
24: 6-7!
25: Å, herregud.
24: Yeah!
25: Kan vi kjøre nå?
24: Er det ingen som skal sitte på?
25: Nei.
23: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
26: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
25: Ja. Er det noe galt med det, eller?
26: Nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
25: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
26: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
25: Ja.
23: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
27: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
0: Energy. Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. It's music.

0: wake up. Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween. Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
3: Den sorte dame.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Radio-appen. Båli og Bratsberg.

0: wake up.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween. Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
3: Den sorte dame.
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen.
5: Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hopp!
7: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
7: Kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra
2: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Right Price Tiles, Kristiansand.
10: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
9: Yes, stemmer det.
10: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
9: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
10: Hva synes du at den burde hette?
9: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
10: Ja.
9: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
10: Ja, verdens sexy navn.
9: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du.
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
17: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
18: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
18: Og...
19: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
18: Ja. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
20: Fjordland, godt å bare få den servert.
21: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
22: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
21: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
23: What do I want? I'll give you more!
21: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
24: The clock is ticking.
21: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
25: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
26: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
25: Rød.
26: Tenker at det går bra, ja.
27: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
28: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
29: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30.
0: Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Energy. Your number one hit music station. Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Ja, gutta.
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Nei, men se her ja. Står du og drikker kostråd?
12: Ja, det noe galt med det, eller?
11: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
12: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
11: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
12: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
18: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Tenk

0: wake up.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween. Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
3: Den sorte dame.
4: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bolig og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag var vi gavmilde.
2: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
3: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
4: Den sorte dame.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
7: Fjoland, godt å bare få den servert.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
12: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
15: Hva som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
12: Nei.
15: 6-7.
12: Å, herregud.
15: Yeah.
12: Kan vi kjøre nå?
15: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
17: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
16: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
17: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
18: Tusen takk, Delta!
16: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
20: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
21: The Hurricanes spanned off London. My job is to prevent that from changing.
20: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
22: What do I want? I'll give you more!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
23: The clock is ticking.
20: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
25: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
26: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Har du lagt merke til noe i det siste?
0: Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
4: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
6: Hit music only.

0: som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
15: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
14: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
14: jeg. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det! La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
18: Right Price Times kundeavisen.
19: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Snart helg, og I kveld står det om 9 millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: wake up. I dag var vi gavmilde.
1: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween. Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
2: Den sorte dame.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen. Bårli og Bratt.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag var vi gavmilde.
3: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
4: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
5: Den sorte dame.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
7: Ja, vi er April Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, og det ikke så rart.
2: Vi jo fornøyd.
3: Ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
11: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
7: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil! Du må se speilet!
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore.
16: Bettina,
15: Hvis
16: du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
15: Hæ?
16: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
16: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
18: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
19: Vil du ha litt kaffe?
15: Åh, ja takk.
19: Kjekk.
15: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
13: Kjeks å ha til kaffen.
20: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
21: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Mer taktikk.
8: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor er det, Lise?
8: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
7: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
11: Det er helt useriøst.
7: Mer tango.
12: Skal vi danse er tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Right Price Times kundeavisen.
16: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
21: The Harrigan spanned off London. My job is to prevent that from changing.
20: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
22: What do I want? I'll give you a war!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
23: The clock is ticking.
20: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Fjordland Havregrøt på farta presenterer Mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
25: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
24: Og?
25: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
24: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
26: Fjordland, godt å bare få den servert.
24: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
27: Stått på litt da,
24: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
28: Ja, takk.
24: Var det så vanskelig da?
29: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
30: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
31: Er du en hund?
30: Nei.
32: En elefant?
30: Nei.
31: En brannbil?
30: Nei.
32: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
30: Nei, mamma, du...
32: For du ser akkurat sånn ut.
30: Altså, du, nå spiller vi spill.
33: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
34: Elektroimportøren.
35: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. elektroimportøren, lys, varme, elektromateriell og smarthus.
0: Ti hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: I dag var vi gavmilde.
1: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween. Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
2: Den sorte dame.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
4: Bårli og

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag var vi gavmilde.
3: Vi delte ut en høstferie for en barnefamilie i dyreparken i Kristiansand. Og der feires det Halloween.
4: Hva heter skuta til kaptein Sabeltann?
5: Den sorte dame.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
6: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
7: Kjeks å ha til kaffen.
8: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja, ok? Ha det.
12: Ok, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Oda bare klemmer inn at
9: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
15: Hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Pappa, kan vi leke dyrehage?
18: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
8: Men det er jo som fjolene til familien.
18: Ja.
8: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
18: Da blir det dyrehage, da.
1: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
8: Rolla, pappa!
18: Ja!
8: Høyere! Du er ikke en katt, du er en løve!
18: Roar!
20: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank. Energy. Hit music only.